0: 97,7.
1: И само хит.
2: До максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
6: My name is Benson Boone.
2: Канал 77.